Ali Koçları Delali Dise Selamu Golam Şi Varem Hidi Diyem Geçen Daviye Bernameye Akha Çiman Jibeku Nizam Jibeku Daviye Haftiye Edi Gala Gala Ki Ne Khoşa Godar Nijama Dama Ku Daviye Haftiye Ti Jif Fifire Gala Ki Khoşa Jibeku Di Duru Jinae Jimre Ji Valla Jimre Ne Khoşa Rasiye Z Biriye Vatke Hem Haneko Etken Fifiş Biriye Vatke Le Duru Jinae Şukhoyam Ninin Peyam Atiye Şandın Jimre Nivisan Diye Ku Roj Baş Silav Rez Bismillah Ez Roj امشي جوا هزكن تو هر هبي هفالا روش از نظام هفالا روش او بسيكلتات دشارخات چه بو انكو چه نبو از بارم نهاشي چه نبو چه كن هفالا روش خاصه به جبسمينه به درباز آمده به تورنه دشارخه اوتوبوس دلال دموکراسی جبو کشان روش هایه يعني سلام و گلاب شو وره تو هر هبي سلام جبو همون گله بسم الله هر کسی کنها مگو دارد عرفی فی کرم کرم